0: kaptinchikmi kawsarichiwarqanchik.
1: Huchapa intusqan kachkaptinchikmi mayllaykuwarqanchik.
0: Pampachaykuspam musuq kawsayta huykuwarqanchik.
1: Kay haya kaypiña chayaykamunña musuq kawsay.

Riku yasqa yuyarihillaykuna kaynata makaya musuq kawsay programanchik qamkunawan kuskanchakuykuchkan sapa punchaw sapa temprano kay wayra wasi ukuntakama rimakaykamuykiman Dios taytanchikman ya siempre confianzawan asuykusunchik imaña haykaña vidanchik pipasa waptinchik paspanillay wawkillay kay temprano majanman rikiñujapas rimapayamuyki taytanchikman ya confiakuspa asoy kusunchike.

0: kachkaptinchikmi kawsarichiwarqanchik.
1: Huchapa intusqan kachkaptinchikmi mayllaykuwarqanchik.
0: Pampachaykuspam musuq kawsayta huykuwarqanchik.
1: Kay kamallam kaykurqa musuq kawsay, musuq kawsay.
0: Llapanchik willakusun musuq kawsayniyuq kasqanchikta.
1: Llapallanchik willakusun musuq kawsayniyuq kasqanchikta.

0: qillqata ñawinchaspa
1: sumaq yachachikuykunata uyarispa
0: qamkunawanmi kusqanchakuykun sumaq punchaw
1: sumaq punchaw.

0: amayaman chakuychikchu, hamkunawanmi kachkani. Amayahuk mangyaychikchu, ñuqam diosnikichikani. Kallpanchaspaymi yanapasqaykichik, atiniyuq makiywanmi pusasqaykichik. Wawqipanillaykuna!
1: Turi ñañallaykuna!
0: Llaqta masillaykuna!
1: Llapallanchik huñunakuspa, huksun julla, kallpanchanakusunchik!
0: Kallpanchanakus